0: Ките дерсалке и се дам придружите. Веч на zpo.si. Се видимо на леду. Легендарни Плави оркестър прихая от Селие. У събота, 17 октомври, вас от дворани Горовец чака вечер най-вечих успешниц и непозабна енергия. Устопница же на воля на eventim.si.
1: Велика поп-ап от продая под Шоторон, ексклюзивно пред търговино Harvey Norman Maribor. Не замудите, велика избира и тотално снижених цен задних косов върхунских узметниц, ки смо их за вас ще професионално очистили. Изкористите енкратно приложност на велики поп-ап от продаи под Шоторон. Само ще до 13 октобра пред търговино Harvey Norman Maribor.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prejemaš.